mon kooma laawi ne haali yeele lamro kono ka ono ko hannide berdata siwa ka himi yiyano mo surru ko wo siwe lani mo lopanor ni karo wo siwe lani kam su welle weero wa hiye mara wa nana ye ke wo ton tarra yini nyuwa no wo ne ni mo chokara sini bo yoga tumuno mo na vine